ਜੀ ਅਦੀਨ ਦੋ ਮਤਾਏ ਨਾ ਜੀਏ ਕੇਮਬਰ ਕੁ ਦੁਬਜੋ ਕੁਜੋ ਕਾਲ ਕੇ ਮਹਿ ਦੋਤ ਨੀ ਬਾਈ ਕੇਮਬੇ ਕੁ ਨੁਮਾ ਨਾ ਲੈਨ ਗੇ ਕੁ ਤੋਂ ਤੋ ਨਿੰਤ ਕੇਮੇ ਕਦ ਨੁ ਬਾ ਦਨ ਲੋਕ ਮਾਜ ਕੇਮ ਕੋ ਬੀ ਅੰਤ ਯਰ ਕੋ ਜਿਆ ਨੀ ਕ ਗੇ ਕੁ ਤੋ ਅਦ ਜਿੰਗਮ ਕੈ ਜੋਨਾਸ ਓ ਬਾਈ ਤੋ ਗਿਰ ਕੋ ਜਿਆ ਨੀ ਗੇ ਕੁ ਤੋ ਕਰੰਗ ਬਾਈ ਦੁਮ ਗੋ ਤੋ ਆਰੋ ओ या नि कंगे गुतो करंग बाय बाय बारम गाय बाय बार दुम फिलेमो ओ इकने चीनो जी सिरास योतेलो मो नोरा दोलिंगार जिंगाम काई बाय ची मिया मिरियम ओंगे दिग मालंग के जमेनात ए माय रोसी दम तंगे दिग मालंग के बेक सार तु मुंडू दोबा बेंबोरा मियांदुम बेलाजिया बेसेई बावरोइग malang den ton dot na ten na un kum kong gai ka den nan bir klayo adin bir klayo ngon de kedinga ma ke ngo kon de nga de bo de nan do de jela kula emmanuel jela kula emmanuel ni ba gu to ndo bo ndro jin do ku jogi di me he na jwe ko gin ji kame to adi kem labdan ku bo ku kem be ke jamanat la nga to ji ta bai go moy ku won ni dan wo itam sa ta nu ba bar bai ni ne a ne ke bi bai kundo ko bola ko ninji kame to adin do jimash ndo ko jogi di soso na juani awi klen ge guto ningti kundo lenji do ko jogi di ndo ko na juwe bai kam be ku be ndang kara ni bai dam ku be bi jat singe de ku be ge malanga ke gir ka ge ku ngan be ge ku ngon be na ba ne be ndang kara o ngan be ge ku ndeng ndeng ge ku git be ndang kara den si ka de ku inji lo ko gi loko ando ni taba go kujiko solte ni areni kinine ikem dogote ya mbai chi miya miriam karchi atron patengu tu sukum sukumani awson robo kinine kaamn ke we adi kembe ka banne bendang kara berana kra kem da yesi ke waji ke rode te ndo yo te yang ko kont ke jia ke kont bend mas kem de je kunda jan mas kem de je kunda jan ni ba ko to ndo ko digi ndo ho ina me ade kem bar ko to jo kal ke me dot ning ge tu ji go mo ko wan re te bi ari kem lab dan in dan di dot na renaissance ni ni kem bai na ji jingam na ji je kunda singam bai bai rane za shi bai na shi mo je kunda Salomo kumde Amos ake ngani ya dege ngaka nike jilage ke jamno to ngani ya nike kuto nje kunda Andre o yike njirma ji Ligia ngani ya nike nge kuto ke jia o waito koji kubo ngani ke jamo jima dulo ngonbe gini andan kera ngai kera ke dan gangali so ondo tari ya sike koji kurode tu marang kem da yesi ge ko ji ku nda ka kro de te ni ade kran ton da na ndi si ge ni ge ko ji nga ko de ngan kem de ge ma de ta de ge si ge ni ngern si ge ma ra ke de nga ma ke ji a ge nga ko de ge de nga ma ke ke ji a ge ge si mu m de ge ge si ge ku ngol ge ku dok le ge te a ke nge ta kem ge igri e te ni mo ro se ze kin ja me na tla ke association ne nda ko mo go te ko ar te a su prefecture ke sargoen ge kurba yug made klade ge ge marang marbe de ge kam da ge te sing nas kan te den di sila malang ale bai ra sit ma ji ge dan gang ale ge ba nu pata as kali ga kra ma ji sin ok tor tan do sit ko gum malang si ge gu to ka nu ba nu ma ji kem ko bi yan te wala amber ke tator ta te am te de mar si ra jo cha don du ma ji ne ka nu ba de si to ge si kin ji kuma no kum ci ta wai pa ka gir ku jara ta to ge ni ngai aram bat na ida si ne riwa